0: 아니 대인이 있고 그러냐래요. 그것도 안 돼. 예쁜가이 모두에 미나 그래도 도피네요. 오늘 위대 미나 마고 예나 시세요. 미대우 변변 도비도 시멘디도 해시림만이요. 매대부조 예도와 맨 미야도 뽑아도 그래서 도에버 소리스로 미까나 모두 버리지.
1: 그리고 이외에 간이 베나시 호센 간노 코르콜고 오방방도 강파메 아호소 샌포즈르 데토르 크레트 파사오 이외에 간 코모코토노 양 보논데도 에니 아호소 장고 에미도 쿠도와이네도 에포 와라톤 고마 포토노 예메노 블락바도 누보나우로 메테틴 포토 세투 로보 후안다카 토비토 실레 포 루탈레 페도 에요 에노 와조 하이 에인 투에톤레 에와 하레미 블라포 루보도 누시뇨 에베노 베 Mokoton Ledo, Wetangbe, May, Meditaton, E, the Kununa, Dabendire, and Wetangbe, the Hotton South, Tom Cotton Leo, Edo Hotton South, Bagwag by Lady, Kahoma Cotton Bio, a baby, that what they would do with Miku, no Azoha, Memocoton, Lemiko, Tayon, two Dakalo Bonas, Hobe, Tua, Webe, Lady, a Cacon, Alolo Cantomio, a Inge, Bo, Tom Cotton Leo, a Moro, a Alolo Cantomio, a Supo, Lo, Gigi, Desu, Homo Cotton, and Vazio atetiro azan fotonu kwe go sunzan ere nu konja yemi lo bonale waji enablo we wodo gampame lo bonanse teganu we wotu bonale sunkwe livi mo pando a hoso patame adio isai kambuti mo dio mlo tojo mina hosia kosi apa mo koton kuyo mina ndonu le nje liva do po a hoso zero te nu tobito sile bo la mo no ganji pa hwe ton ena se ho wazo deji yeme no no bede bede me no kosi aleji le woni to to ya hoso ton le e dire dion ena to wazo ni hwe chobo a ho ya ho bo kan mo ton le ena do zum bra so yo ena son do we ton no ange do so e ni do to ga le bo ko ano wazo ro e ni ga ko to pa sa e no kunu kudo lamu no ganje pa hwe ewa hom to safi ba mi kan hobe wa pon koton hwe
2: to ga yoyo de mi yo donu mi lo me ne wa do to pwe yo won de ro me o wa we so kunu ro grave ju jan su jan so dura re no te wo me ton le na iko amasi wa hwe wo ina pon wo tutun kan de me ne wi wa tro ro ro wo tutun pon bo ro a jo ha ne bi do na na me ne bo na tin kun bo la son son de ren wa do to pwe ro na pon te ro gan me o pon wo tutun fo bo nu on pon te ka bi nu on fa o mi na ro mo su kwe a son le su po vire ro ro kiss bro bro convention bro bro no mi ton le wa contraction les supports, cabier givio gudo, ou waido, camine brassi dans vos bata, vos bafou, rien, rien, ou waido, camine bo, on dit ton vivere, ou yando e diablo a recadia, a son les supports, mende koko egwe, urgence boing, patagibo, ye madura no telopo, et neve, et non, naro ganji, ou gosin kotik wiro bon wato tope, et amo wasonomi, et yen ene kodo emiletia, a johane bi kodo te, ou gouvernement les e, emre ya, bolo, mikodo de, ou na le complete gona, ou na montemo wa. Son nom est le bon tenu no manande mea. Where on the come? In a hamasin wa wewo. In a holiwa. In a web analyse. In a web radio. There is a million in a domain barrel. A cadre eo dion. They do feeling a misanumeo. Missani wego fa po metoneco wa. In another day. A foreign ghosting usance. Bunai. Home. Feeling hours on the punaide. A co jeton. In a jet fastu de super. Milano Milano te. Boy. As one pinago. Over as if fastu and Andy was support no commentum. Of you are messing to turn when I do fastu as a lumen. To talk we are hostile. Biwe kuzo sa doto pwe da ho kabe doto pwe miton pwe pwe doto pwe le biwe
1: Bebe mi ando lopo lopo miton le mi kudote lopo kuda njia lopo kudote le mlo kan we kwa ton lopo lopo kan voji lopo kwa mizero kan tene andare me
3: Jimmy Ancien, oui, Jero Toledi, Bip Radio, et l'auto est miné 5 tonnes. Nous est Jero Tomele, nous condo tout, bon, et on l'entole, on l'entole, on l'entole, do Bip Radio G.
1: Hotale do bip radio di egbe weyin tenigbe azan tantango aidosun ko ya fo kwa ton nu kunu ko go memide donu do poropo mitonle junior doha apolinaire barotori minai fraternité sin agbasa fraternité ewa wanlo fi ndamijire and oyeme yin vi miton yonu lejion besin yin bibi ten kakawai yeme yin asemi dokoton kakawai asemi police miton a hoso ton dion yedire dion lo tanga e na son tubona yi we ma kho me ka so yi e yin ho yi terminal to me ai do nun do nukun da ho do po e bo voto de yade yade e bi wa che pipa ro mi ado wala yi ton me e do ha do fi bo un ye e me yi vi yon vi mon koton le do fi e wa mo da venire tempo e yin bebe si yo e hun sinu e romen dominikman bidi e yin khasi podo adoru adoru ko nukun li do podo e yin lule di kuwa e wa wana nun mon koton do fi bro taragbio enakula vi mon koton le soido lady senegal to kome don e wa ekula mi soye mwa mo da venire wunya wunya e do tintin e do e me yin gan boro to tan ton le do le en do sen do to pasa ye ton poto e me nasi ho da yeme bodo wunya wunya di mon koton le yo e ni tempo mon dandan lo wodo ho fifa kan le di kosi fraternite si agbasa minawa ye le matinal jinumi le matinal e wa wana lo fila menjire en alogonu tovi tosi bon la menano ganji pa kweo dole enyi gbeta tokudo gbeta biero ewa so gulonu ache pipa romia de wora iton do menjili egbon file hun enidi lobo wai le di e kain to gan pasa don le matinal ewa mombo wando fida menjili yeme gbeto do kudo po wewe ewa de yindi bo e dire dion e gan kwento bo yin wili ha to gan toru ayi mon kotonji yeme on Yeme yonu lukpulukpo enewe deme le ji kosin finion ewa wana nombuda menjire en do dogbo eye nejye ton poto bine to koton po diyon dogwe mkoton ene honwota diyon do nejye sin tuwa ekuru afo mkoton diye hoho le kat verite je minayi le kat verite ewa wana lufi da menjire en do nubwe le ji do gan kwento poto wideka to gan tok po diyon do nu mkoton eko tin kwedo bine kuma jifi beko diyin me nasi huno asinko mkoton diye wana me habu si nkoro fi ogu wale igbata masi poto yeme nyonu ene edo gan kwento wideka che gbato sin akpa kwe ewa wana do fi bo wana nkweton dupo do fi emo eyi edo si dakpe bo nkweton diyon eton do wikwe mo koton di chobo jana adan bioku ere su mo nkweton edo wima mo nkweton di tekpon e mbepe se ton e vileo e dafo to mo nkweton me besin e home teni bio le kat verite e wana mando fi minayi la nouvelle tribune si a basano mi la nouvelle tribune e wana fi dame jide azantan we zero te do e yin totale kwe don tra la parako sin togo nou kwame don lobo gbeje e yin sami sami hokple ba bro mi kumani fi chobo gbeta yare yare nou voto yare yare le voti po yi le voti do a yi mon koton di le di minayi e yin tekpon bpc ton di la nouvelle tribune e wana fi dame jide en do mwenye to gantou etan roban wara yi e do do vi mon koton le mi le mi mon mon koton lo bo yin wan wan do fine to le ji kota le do bipo radio ji junior do ka apoline baruto di e yi wede vounu
3: poron to ten do kwe ji me anse nou e jero to le di bipo radio e do to e mine sin kouton
1: dosu goutu nan were ji bo klan fo dosu goutu nan do ye bo klan fo ne kado Wetele kakyon e nan do lo mon koton do, mi mbo do toji bo nou gante na dadeo, e khodin chadu vele o, mi na wajirumi.
4: Bip Musique